8.8 minit pagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam ibu, salam perpaduan sebagai pembicara. Salam Malaysia Madani untuk semua rakan-rakan pendengar hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Dan apapun untuk hari kah edisi 16 Ogos 2026, Asyik FM Moi-Moi lain daripada hak lain bersiaran dari pukul 8 pagi hingga ke pukul 12 tengah malam kelak. Apapun, terima kasih kepada rakan dan penyampai daripada Salam FM. Dan seterusnya kita akan terus bersama lebih kurang 17 jam untuk kita ke udara, menerusi untuk pagi ke 4 jam hak pertama, menerusi ruangan Gaju Asyik. Dan seperti biasa untuk rakan-rakan pendengar yang nak mendengarkan menerusi frekuensi di 89.3 di Ulu Tembeling Jerantut Pahang, diikuti dengan 91.1 di Lembah Kelang, 93.1 di Lenggong Perak, 95.6 di Melaka dan Johor, 96.7 di Gerik Perak, manakala di Damak Pahang 89.9, 102.5 di Pahang Barat, di Gunung Ulu Kali dan juga Bido, Sungkai, Kampung Gajah termasuk dengan Kampar 102.7 di Gunung Kledang, 105.1 Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan Sungkai. Dan mana-mana untuk rakan kita mendengarkan di aplikasi RTM Klik pun boleh melalui laman sawah sesawang kami Asyik Kafe Moi-Moi lain daripada. Begitu juga boleh mengikuti melalui Facebook segala macam aktiviti termasuk dengan IG, Twitter dan juga TikTok. Kalau tahu aktiviti-aktiviti semasa, boleh bersama dan lihat sendiri melalui YouTube. Jadi apapun untuk hari kabar teman Mahadisika, Laili A, Pink aka Bunga Kemang Setaman, Mochi ke udara untuk Mahadisika hingga ke pukul 12 tengah hari kelak. Dan seperti biasa menerusi ruangan Gaju Asyik, kita akan kongsi perkadaan berita, keadaan semasa, ya, cuaca dan juga kita akan bacakan ucapan pagi kepada yang dah menghantar untuk pagi hari ini, ya. Dan juga sembilan pagi berita dalam dialektik, ya, sebiasa. Dan berita kedua iaitu tepat pukul 11 pagi nanti. Jadi apapun terus bersama melalui ruangan Gaju Asyik Moi-Moi lain daripada hak lain, pagi ada Manu Ajay Mubadah. Yang pastinya kita teman berteman di ruang udara.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

tepat jam 8 pagi. Selamat, ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temen adalah oleh Azmiman. Warisan dia budaya masyarakat Saibek perlu terus menghargai, dipelihara menjadi waris generasi Pai. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah nanti itu komunikasi itu sebagian penting ekolog sejarah bagi kekayaan budaya Malaysia. Dato' Abdul Halim nanti itu kerana ekolog sambutan Hari Orang Asal Kampung Soibek dan Kampung Jambu Kelingsing di Bakuk dan Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Nanah dia turut narasmi logo komuniti Kampung Doh selain dia naserah Jalur Gemilang untuk Mei Semarak sambutan Is Kebangsaan bagi Is Malaysia 2026. Bayaran sumbangan tunai rahmat STR Fasa Net akan mula nasalur secara berperingkat satop kepada lebih 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan mengeluarkan kenyataan maklum jumlah penerima bertambah selebih 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun itu. Daripada jumlah itu, 39 juta penerima terdiri daripada Sidik berperabatan entek bagi sederhana rendah. Manakala 9.4 juta merupakan warga emas yang temu pasangan. Selebih 9.6 bilion ringgit na tabek untuk pembayaran STR pasane. Jumlah keseluruhan STR yang na salur manek pasado 2060 mencecah 3.6 bilion ringgit. Perlaksanaan program jualan rahmah madani melepasi sasaran tahun itu telah senanjur lebih 19,000 jualan dan seluruh negara setakat Julai hatap. Timbalan Menteri Perdagangan Keluar Negeri Wajah Kau Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh maklum program itu telah mencatat lebih 25.5 juta transaksi dan 600 kawasan don bajet 40 zon dan wilayah persekutuan. Bantuan jualan barangan keperluan harian do yang keluar harga 10 hingga 30% lebih rendah do akan terus na serjek terutama kawasan luar bandar bagi berperabatan entek. Angkloi perkembangan sama penyertaan pengusaha Menu Rahmah bertambah lebih 3,210 premis Necaf Janeng Ong dan seluruh negara setakat Julai atau berbanding 3,182 pendaftaran tahun itu. Datuk Dr. Fiziah Saleh maklum jumlah itu merangkumi pelbagai premis Necha bagi Neng Ong termasuklah restoran, penjaja, terak makanan bagi bazar. Tenabodoh na pernah semakin jadi pengusaha bersedia untuk membantu menetapi pilihan Necha berkualiti yang keluar harga yang lebih berpatutan. Terengganu akan nasirjak perancangan pembangunan berontasi transit and 6 stesen projek laluan rel Pantai Timur ECRL susulan pengoperasian perkhidmatan penumpang projek itu bermula gecek Disember. Menteri Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar nanti itu langkah itu penting untuk pasti kemudahan di pembangunan sekitar stesen ECRL akan manfaat sepenuhnya sekaligus dapat merancak kegiatan ekonomi setempat selain nampak peluang rakyat. Sementara nak polis dan siasat naik pemilik akaun Facebook berhubung hantaran berunsur hasutan bagi penghinaan ma institusi raja kerajaan bagi PDRM. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razli Muhammad Rosli iaitu siasatan ATL susulan laporan polis yang keluar hantaran mendakwa anggota polis yang tendang naik sama penumpang motosikal ketika operasi bersepadu untuk penjagaan Baharam dan Kijal. Tegas nanak tuduhan doh maulah tak berasal sejak berniat jahat. Kes yang siasat yang keluar Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Pejabat Multimedia Malaysia 1998. Dari sama pekerja Jabatan Pengairan dan Saliran maut teras tudung yang nalok terbedit yang keluar gelung pintu ong dan kunci air Grand Sabah Hotel Sabah Bernam Isatop. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selangor Asrul Rizal Asbar maklum jentera nombalai bomber dan penyelamat Sabah Bernam telah antian melokasi sejurus menerima panggilan kecemasan jam 3 lak.
mangsa yang berusia 56 tahun telah disah nakbus dan tempat kejadian sebelum serah mahu pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Berita sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah dan dataran kemerdekaan Shah Alam Lake. Selepas 28 tahun, Selangor kembali nak galas tanggungjawab sebagai tuan rumah mahata masa Dwi Tahun Ando. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sarifuddin Idris Shah. Edisi ke-22 doh na perne persaingan lebih 5,000 atlet muda daripada seluruh negara na buru 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang telah na pertanding sehingga 24 kecil Ogos. Dalam pada nak penganjuran temasa Sukma wajah para Sukma bukan hanya nak cipta rekod semata-mata sebaliknya nak pun jalan nak terios lebih jajah generasi yang boleh lebih berani dia berkeyakinan. Menteri Rakyat Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahrin itu sukan tu nak menemukan manusia daripada berbagai latar belakang yang berbeza dia nak kejar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Sekian berita temen Malaysia FM. Berita itu nak sunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin, Nom Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasamai ADB Perlawyer Reza Izzini Rejimi. Gas seterusnya. Warisan ruh budaya masyarakat mahir perlu terus dihargai, dipelihara, dibiwariskan menjadi sipai. Ketua Situsa Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah Kisure, komuniti Aji sebahagian penting sejarah ruh kekayaan budaya Malaysia. Dato' Abdul Halim Kisure demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Arasi Jambu, Kelingsing, Geru Bakok, Kodewan Terbuka, Kampung Angkat Madani, Kementerian Komunikasi IDUI. Ia turut merasmikan logo komuniti Kampung Aji selain menyerahkan jalur gemilang bagi semarakkan sambutan Hari Kemasaan Ruhari Malaysia 2026. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta-merta tugas umum pekerja susulan dakwaan salah laku gangguan seksual 08 pelajar ke sebuah institusi pendidikan MARA IPMA. Ia pengerusi Datuk Dr. Ashraf Wajri Dusuki Kisure, tindakan Najib bagi membolehkan siasatan meluruh BUI tanpa sebarang gangguan jua pihak terlibat. Jelas ilai perkara Najib terkesan apabila telah menerima mesej jua beberapa pelajar mendakwa mangsa menjadi mangsa sebelum mengarahkan pihak mengambil tindakan. MARA tak akan berkompromi rus sebarang perilaku songsang, rum memberi jaminan TikTok kes akan disorokkan untuk menjaga muh baik institusi. Tahap integriti katih kalangan pejabat awam menunjukkan tren peningkatan positif susulan pelbagai inisiatif ru mekanisme pengukuhan nilai diperkenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Jui Ketua Situsa Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar, usaha Aji termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti, Ru Governance yang terbukti memberikan impak ru hasil dan memberansangkan. Kerjasama sektor swasta penting katih membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ku katih masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan Datuk Ruslin Jusoh Kisureh, pelibatan sektor swasta mampu membuka lebih joy peluang pekerjaan, latihan kemahiran dan sokongan berterusan telah tamat rawatan. Jelas ilai peluang kedua dia memberikan mampu membantu klien dibina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan kata masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuklah pelibatan syarikat swasta menyediakan peluang kerja nu bekas klien. Polis Kiterhan Nik Kral ku sekitar Kuala Lumpur, Selangor telah disyaki terbabit sindiket penipuan katih talian dan menyaman sebagai pihak penguatkuasa. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin kibaklumkan penahanan BUI susulan laporan penuntut IPT Kukampar Debi Pedaya memindahkan duit wang tunai serta menyerahkan barang kemas bernilai hampir RM29,000. Hasil serbuan, polis kirampas pelbagai peranti komunikasi sepertinya SIMBOX, Rustaling Debi Guna sebagai hiap-hiap panggilan di luar negara. Kesemua suspek Huan Biraiman mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan. Ku Terengganu, polis menyiasat pemilik sebuah akaun Facebook berhubung hantaran busur hasutan rupi hinaan terhadap institusi raja kerajaan rupi DRM. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Muhammad Razi Mok Rosli Kisureh, siasatan BUI susulan laporan polis terhadap hantaran mendakwa anggota polis menendang numum penunggang motosikal ketika operasi bersepadu bagi pencegahan lumba haram Kukijal. Tegas ilai tuduhan Aji adalah tak berasas serta berniat jahat. Kes bersiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1998 Ru Seksyen 233 Akta Komunikasi Ru Multimedia Malaysia 1998. Sementara Haji Numum Guru Biterhan Rehman 6 hari bagi membantu setan kes aman seksual fizikal terhadap numum pelajar sekolah menengah Kuala Terengganu. Ketua Polis Daerah Asisten Komisioner Azli Muhammad Nur Kisureh, polis diterima laporan ju pelajar tingkat 4 Haji pada pukul 4.02 Rabu Canu. Kata laporan Haji, pengadu didakwa kejadian berlaku pada 10 Ogos lalu kira-kira pukul 10.15 Uper. Suspek di berusia lingkungan lewat 40-an awal 50-an Haji ditangkap Khamis Chano.
Sukan, Kontingen Malaysia meletakkan sasaran NAR pingat emas Runar Perak pada Temasya Sukan Nomad 2026 Kyrgyzstan bermula 31 Ogos adik. Ketua Kontingen Mohd Aswad Kidam Kisureh izin oi nama acara bakal disertai sukan negara termasuklah pemenang tradisional sukan berkuda, pemenang intelektual Rugusti Mongolia. Tambah ila persiapan atlet huat ku fasa akhir merangkumi aspek latihan rupanya penyelarasan logistik. Perintahan Malaysia turut menjadi ruang memperkenalkan identiti budaya warisan negara ke pentas antarabangsa. Sekian Gasemai Juais FM, Bitum Sunting yang Muhammad Izzat Kamarudin, Jupusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinamati. Salam Sejahtera.

Ya, Chef M Moinu Moin, lain daripada yang lain, bordajis semua rakan-rakan pendengar Chef M Moinu Moin yang sedang mendengar Chef M sekarang ada. Ha, jadi aku blok-blok telah kigai, pastikan kes sentiasa ngeromai ji berhati-hati kan. Ataupun kes sedang kian kereta ke kan kenderaan Muhammad Talib lah, lori ke bas ke, yang pentingnya kena kes sentiasa mengamalkan sikap ngeromaji bertoleransi kan, bertolak ansur, kena sentiasa hibur sabar. Macam kau tadi nenek kisore DJ harok ya ku KL ni, yang pentingnya ku bandar lah kan, ku KL ni hari-hari jam, harok ya ku kurangkan jam. TikTok jawapan sebenarnya untuk Aji kan, sebabnya Gromai ji ialah makin-makin ku bandar ji, makin joy penduduk, makin joy lah kenderaan. Jadi yang pentingnya adalah daripada hi sendiri ya, kena sentiasa hi bersabar kan, kena sentiasa hi lah hi pani juga, ikut pani memberi maklumat-maklumat tentang ialah nong-nong ni sebagainya, dan juga Gromai ji kena menggunakan lah Gromai ji kemahiran yang mong kan, untuk sentiasa hi kenal pasti dan juga sentiasa hi berhati-hati kan. Bukan mah aku masa jam ada macam-macam boleh berlaku. Mungkin kereta depan tiba-tiba berhenti ke, ataupun hi pun tiba-tiba hi berhenti hi break ke, bila tiba-tiba hi berhenti hi break, mai kenok pula mencium. Mencium aja satu masalah lah ya. Tapi mama pun kena sentiasa berhati-hati dan mengucapkan nungkit semua. Semoga selamat sampai di destinasi Blok Talib K7 hari adik. Hujung minggu adik mungkin yalah, hujung-hujung minggu dia cip-cip ke kan, ataupun ngeromai ji bercuti ke, ataupun gerik kepada ke Muhammad Talib KQI pun, sentiasa ngeromai ji berhati-hati dan ceria-ceria selalulah bersama Ruji Asyik FM. Jadi masih lagi hey, kata segmen Syinya lagu hey, hey pun dah menerima joy juga permintaan lagu hari ini sebenarnya. Nggak kan get tali. Rupanya wow, ngeromai ji bagai pisang goreng kepanasan. Pai keluar pai kihul ju kuali. Jadi bertalu-talu ya permintaan ju rakan-rakan. Terima kasih lah ya. Semoga engkau semua terhibur. Jadi jom kita baca memberi permintaan ju rakan-rakan hey. Yang pertama mong permintaan ju Ajat. Nah, dengan nyimuh titik dari Ajat Girls. Kau ketik lagu ju nyanyian Amijo Band. Ha, rungin hei mai sungai. Berungin ya hei Ajat Girls. Ha, terbaik. Jadi yang kedua mau permintaan ju Kasih Kalisha. Ngerok ilain eh. Aku ketik lagu ju nyanyian Damak Sayang Selamanya. Terima kasih Kasih Kalisha. Dan yang ketiga mau permintaan ju Ayana Ra. Aku ketik lagu ju nyanyian I Semai Tu. Lagu yang bertajuk Derita Semalam. Haji lah ni lagu permintaan antara sadih. Joy lagi akan bacakan untuk kes semua. Jadi mama pun juhi burungin no. Untuk Haji Sadih Asyik FM Moi no moi.

Ya, Chef Mainu Moin, derita semalam Ismai 2, ha, Ismai 2. Pada telefon kita bukan hit untuk Dajis Adih lah, ya. Ha, ha. Jadi

0: pesanan saya kepada anak-anak muda, terutamanya masyarakat orang asli, teruskan menimba ilmu, teruskan belajar, jaga disiplin, bersikap profesional dan utamakan kualiti kerja kita. Jika kita ada minat dan kesungguhan, bidang ini boleh menjadi satu peluang kerjaya yang baik dan berpotensi.
1: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

0: Ya, Chef M, Moin Moin, lain daripada yang lain. Masih lagi bersama Ruin, DJ Reza. Pukul 2.35 minit 2, masih lagi bersama Ruin. Katih Nana lagi segmen yang paling menarik, yaji segmen yang mengekalkan tradisi, yaji segmen Kazana Seni Asyik. Di mana kata segmen ada? Pastinya yang akan putarkan lagu-lagu ngerok manjing, lagu-lagu sewang, lagu-lagu kenapa, kan lagu-lagu tradisi, untuk yalah Romaji punya tradisi tok ditelan zaman. Jadi awak terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Asyik FM. Jadi ketika adik sebenarnya he akan open ni juga berkenaan dengan ramalan GC untuk Huperdoh 17 Ogos 2026 di Viperhol. Jabatan Meteorologi Malaysia menghina yang melalui laman web rasmi cuaca ibelah Huperdoh semenanjung berpes akan berlaku kembali tempat Perlis, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, tetapi Kuala Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya dijangka tak amani untuk ibelah Huperdoh. Neng menghina ke Sabah pula, menghina ketika dia berpes akan berlaku kembali tempat Tawau dan juga Kusandakan dijangka tak amani, tapi hanya mendung telah kembali tempat interior Jerebu, West Coast, Berangin ataupun Berpinu juga akan berlaku kukudat dan juga mendung juga akan berlaku ku memberi tempat ataupun tegum Melayu ku kawasan pedalaman Haji Labuan dan juga mahina ku Sarawak pula mani akan ku memberi tempat juga Bintulu, Kapit, Rumukah tetapi ku Limbang dijangka tok mani dan ku Si Aman Betong, Kucing, Miri, Samarahan, Sarikis, Serian, Sibu dijangka Berjerebu ataupun Bersagu pula ya. Menginang menuai belah dui pula, menginang semenanjung berpes akan berlaku kepada tempat juga Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, tetapi ku Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Putrajaya, Rumah Melaka dijangka tok mani untuk ibelah dui adik. Menginang ku Sabah juga berpes juga akan berlaku kepada tempat iaitu interior Tawau Rusandakan, Jerebu akan berlaku ke kawasan West Coast Rulabuan dan juga kudat akan berlakunya Berpinui Talih Laya. Ni meneng ku Sarawak pula berpes akan berlaku kepada tempat Yaji Kusri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Mukah, Samarahan, Sarikis, Sirian, Sibu, Limbang. Haji lai cuci belah dui. Jadi Huperdoh semestinya hari Isnin mungkin rakan-rakan pendengar mungkin dah mula ngeromai Haji memulakan pekerjaan seperti biasa. Ngeromai Haji kena sentiasa kira berhati-hati lah ya. Belah Huper kan selalunya maybe chief kerja belah Huper mungkin kena kineng berkenaan dengan GIS dan juga sebagainya untuk bubur yang mungkin end mutu dan sebagainya mungkin agak berisiko lagi ya berlakunya kemalangan ke kan nanti susah lah bergerak kan. Jadi kena sentiasa kineng melalui laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun memiliki ngeromai je download aplikasi My Cuaca. Dan boleh kininglah segala maklumat-maklumat berkaitan dengan ramalan GC. Mungkin tempat kek pun berlakunya Jerebu. Mungkin kena kineng juga kerana dia akan kongsikan juga bacaan IPU untuk tempat kek aje. Tapi walaupun jom nak hilayan lagu-lagu tradisi jom masyarakat Mahir sendiri. Terus layan Asyik FM Moinu Moin lain daripada yang lain.
1: Terima kasih, selamat hari gelap dia. Jadi Mayok satu maya je hiburan untuk Kampung Rakuh, untuk jin sambut untuk maya penghabis jenurak menutup jenurak hi rakaman. Jadi anu penonton-penonton jadi mengharap jangan kegaduh jukno. Jadi ngeksak bukan liu le. Jawab.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan disampaikan oleh Rosmah Simpan. Majlis Amanah Rakyat marah menggantung serta-merta tugas seorang pekerja hang susulan dakwaan kalau laku gangguan seksual kepada 8 pelajar dekat sebuah institusi pendidikan MARA, IPMA. Pengurusi hang, Dato' Dr. Ashraf Wadi Dusuki mengabar ke mana tindakan itu juga bagi membolehkan sesatan menyeluruh dibuat tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Jelas juga lagi, MARA juga yang akan berkompromi dengan sebarang perilaku songsang dan juga memberi jaminan. Hap lagi kes yang disorokkan untuk menjaga nama baik institusi. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan positif susulan pelbagai inisiatif dan juga mekanisme pengukuhan nilai diperkenalkan lagi kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar, usaha itu juga termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan macam anugerah integriti dan juga governance dan juga terbukti memberikan impak juga hasil memberangsangkan. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan Datuk Ruslin Jusung mengabar kemana pelibatan sektor swasta mampu untuk membuka lebih banyak lagi peluang pekerjaan, latihan kemahiran juga sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Beliau juga mengabar kemana peluang keluar dan dibagi dengan mampu untuk membantu klien membina balik keyakinan diri dengan kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan yang diteroka termasuk melibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran juga susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Francis mengabar ke mana pihak juga menerima maklumat laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antara Hang Batu Kawan, Batu Wolf, Bayam Baru dan juga Batu Peringgi. Met Malaysia juga memaklumkan gempa magnitude 6.4 iaitu berpusat dekat 37 km barat daya Permatang Siantar. Itu juga yang membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekumpulan gajah liar dikesan berkeliaran dekat kawasan ladang kelapa sawit berhampiran dengan susu keluar lebuh raya Pantai Timur 2 dekat Plaza Tour Cineh Kemaman sejak semalam. Pengarah Perhilitan Terengganu Dennis Ten Chong Yung mengabar kemana pihak juga telah membuat pemantauan dan mendapati binatang liar itu juga masih lagi berada dekat tempat itu. Tambah biar lagi, pemantauan berkala juga kawalan gelap giat dijalankan termasuk penggunaan teknologi drone bagi memastikan keselamatan kawasan sekitar. Pengguna jalan raya dan juga orang ramai dinasihatkan supaya hanya panik juga membuat sebarang gangguan sekiranya menghampiri kumpulan gajah terbabit. Sementara itu, seorang guru ditahan remand 6 hari bagi membantu siasatan kes amang seksual fizikal terhadap seorang pelajar sekolah menengah Kuala Terengganu. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor mengabar ke mana polis juga menerima laporan daripada pelajar tingkatan 4 itu pada pukul 4 petang Rabu lepas. Dalam laporan itu juga, pengadu mendakwa kejadian berlaku 10 Ogos lepas kira-kira pukul 10.15 pagi. Suspek juga berumur lingkungan lewat 40-an dan juga awal 50-an tu juga ditangkap kami lepas. Dekat Kelantan pula, kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan am PJA Brigade Tenggara merampas 215 bungkus air ketum dan juga 6 kilogram daun ketum dekat Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin mengabar ke mana dalam serbuan itu seorang lelaki berumur 53 tahun ditahan. Siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan daun ketum daripada seorang lelaki dekat sebuah kampung berdekatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Dua lelaki ditahan polis dekat Iskandar Puteri Johor selepas bertindak sebagai marshal haram dalam memberhentikan kenderaan awam demi memberi laluan pada konvoi Kito Miwa. Timbalan Ketua Polis Daerah Superintendent Saifullah Jaya mengabar ke mana suspek berumur 54 dan 65 tahun untuk ditahan bersama kenderaan kian bagi membantu siasatan. 4 saman juga dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Kenderaan terbabit juga disita bagi tindakan lanjut dan juga kes disiasat mengikut Seksyen 110 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Berita sukan. Skuad polo air wanita Selangor mara ke final Sukan Malaysia Sukma 2026 selepas menewaskan Negeri Sembilan 18-8 dekat pusat akuatik Selangor Shah Alam. Selangor akan bertemu dengan Sarawak dalam aksi akhir penentuan pingat emas dan perak besok. Ketua Jurulatih Sarah Entop mengabar ke mana pasukan H juga mampu bangkit dan juga memberi ketentangan terbaik untuk perlawanan besok. Sekian berita temuan dari Asyik FM, berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan selamat petang.

sebenarnya ya. Sebabnya Hik sebagai pengguna jalan raya, tugas Hik sebenarnya adalah untuk melancarkan perjalanan ni, bukannya untuk melambatkan lagi perjalanan. Ha, apabila Hik sikap gaji contoh hineng kemalangan ke depan, ikut gambarlah, viralkanlah, tak boleh sebenarnya. Seeloknya terus hicip dan juga mungkin elaklah daripada Hik mengganggu lalu lintas. Dan kalau boleh kekalkanlah jarak selamat antara kendaraan pada setiap masa kan. Kalau boleh tengah-tengah jam ada bahaya. Sebabnya betul Hipan ni mai depan Haji, bila masa ku hubrik, bila masa ku hucip kan. Jadi bila Hik ku belakang, contohlah Hik ku belakang ada, pastikan jarak Hik kalau boleh sekurang-kurangnya nanak biji kendaraan ku depan. Ha, maksudnya lebih kurang lebih pada 10 meter lah. Mungkin nyak lagi ke kan, lagi bor. Sebabnya ngeram Haji hibah hati-hati. Kalau kata mai depan Haji ki break sekalipun, ki berhenti sekalipun, Hik dah bersedia. Sebabnya Hik dah meng ataupun Hik dah meng jarak yang sesuai lah ya. Baik, borak punya borak. Agaknya dia akan kongsikan untuk semua beberapa lagi maklumat dan juga cerita-cerita berkenaan dengan dia punya semasa adik lah ya, negara adik. Jadi, Jo nak ilan lagu Jo nyanyian Ayu. Canak jerai, kata Dialek Semai, Asyik FM. Moi no moi.

do lagu Enhoi lah. Lepas tu lebih asal lah, pada asal je Enhoi. Pecah jenis-jenis bunga lah, bunga padang, macam-macam bunga lah, bunga jalmol, jalmol teh marah bunga nak lah. Tengkoh ke, umon ke, pokok anak ni ebabu nak lah. Ebabu, umon, tengkoh, tengkoh lah, kau jalmol-jalmol lah. Kalau bunga, bunga lah. Bunga tu lah membawa, boleh berabak, boleh berhilat. Kalau tu eloy mah bunga, bunga, bunga, meleh-meleh bunga, macam-macam meleh lah. Jenis, saya otomatik lah, bukan macam barang otomatik lah, epok tu, barang menu.

Okey, dangdut lah malam minggu. Tajuk bersama dengan DSL Aceh. Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Masih lagi yang keluar segmen di Rama Dangdut. Asyiknya dangdut. Dan teruskan lagi dengan lagu seterusnya bersama dengan Aida Jebat, Pencuri Hati. Tapi dia yang keluar versi dangdut. Asyik FM, moin-moin. Get good.

Όχι, να τέκει να πάω ένα κουνιμά μου, κουούκενα. Ακριτά, ουστήν λόγω, λέει πρε, καμπού, μπουκέτ καλά, γόμπα, σλάγνω. Δεν είναι η Λούκα, με ένα κουνιμά μου, λάγ μπαλικτή, μπραγιέν μπραγιόν, σλάγ σράγ που σαμαγιέ, νομπόκ λόμπον, τόσο μπλά, λιγάκτη. En Cloud Segment se trouve ce nom en idiom do en Cloud Segment pantar sun tekra lawet akan disiarkan lagu lagu kenapa nilai menakui menamo nom peluso negeri Kelantan negeri Perak nong jalmol jalmol te nong gencol gencol aje yang telah pun kerakam sepanjang rasanya rekaman dah bermula sejak tahun 60-an lagi ya. 60-an lagu-lagu Kenabak itu telah dirakam oleh siaran radio orang asli lah masalah ataupun SOA seterusnya sehingga Radio 7 dan seterusnya bersama dengan Radio Asyik FM. Rakaman-rakaman itu telah pun masih lagi dalam simpanan kami ya. Jadi malah lagu-lagu ataupun nilat Kenabak-Kenabak yang mau itu adalah rakaman-rakaman malah kadang-kadang menjadi arkib lah untuk khazanah seni untuk idol untuk macam cok cina bila. Jadi sebagai bina generasi pai lah tamanya laptop menelih harus lah ikut berat, harus ikut inyuh tamanya untuk menjaga warisan tradisi dan juga kebudayaan masyarakat yang berbilang bangsa tu. Sebagai seorang ibek ataupun seorang serok ada dua lah punya dina adat resam yang perlu jaga, perlu care help sehingga bila-bila. Jadi terus berhibur dengan kenapa terus bersama dengan rakaman rakan-rakan dari kampung Katong RPS Kemang Krik Perak.

0: Bel.
1: Eh, yang gabak nong tanggui, nong mana? Nong mana tak tak top, tapi eh puduh tak berapa emlek haja. Yang gabak lah, yang tu cuba, cuba kena cep kerwi, kena cep kerwi. Jadi na cal na naur e gabak rek redu perdu lamar. Pasal balik haja ak, jadi nak lah kena rek redu perdu lamar. Eh, lelelele. Yeah, yeah, yeah.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.

0: Polis PDRM pasukan Senoi Prak yang dia nak bertugas mabek teh ma Gencor Negeri Kelantan telah melalu dan anak yang dia mahu Gunung Gerah nak dan telah pun mendapat dia nak bencana dan anak Nana Heli nak telah pun terhempas telah mengorbankan kenemba anggota dan juga kru-kru penerbangan dan menyebabkan tak pasti rasa lebih lah masa nak yang telah terkorban termasuk dia mau kaum keluarga yang heho sama masa nak selapun terbabit dan keluarnya nahas yang berlaku yang menyebabkan nar helikopter terhempas dan jelmol gerah nah. Ok, sambung balik dengan Rama Kenabak Nelad Minakun Minamo Bok daripada Bok Lompo tu ITRN and Dialog Radio untuk segmen Pantar Suntik Relawan seterusnya segmen ini lagi lagu daripada Kampung Kembok Pus Piah Perak bersama dengan Aman Lung untuk segmen Pantar Suntik Relawan
1: Lung daripada Kampung Kembok B jadi Genabak itu tajuk oleh Petkaya Paras Jalmol lah kalau itu nak

0: Jok sembong dengan SFM Boy lain daripada yang lain.
1: Okey, nak saya sama dengan ni lah. Kenapa kan main aku dah. Dari kampung Santai. RPS Ligap. Sungai Siput. Perak. Bersama dengan Ulu Pusuat. Okey, penyakit macam yang terakhir. Ataupun lagu yang terakhir yang kelas segmen Pantar Suntik Kelawet. Main aku, main amok. Ilogah tak batin, tak penglu, tak wakil, tak setin. Makan member yang sedang bersiaran sama ye in ruang dara Radio SFM. Okey, selamat datang menyambut Hari Orang Asal Sedunia pada 9 Ogos atop Minggu Neneng atop lah. Ya, pun jadi ajak rakan-rakan ataupun kampung-kampung yang masih lagi merayakan sambutan Hari Orang Asal Sedunia. Dan Paipan Hatap telah berlangsung and Hospital Orang Asli Gombak sambutan Hari Orang Asal tu pada hari Jumaat atop hari Jumaat dah atop 14 Ogos atop. Sempena hajat sambutan ulang tahun ke-71 Hospital Orang Asli Gombak. Jadi selamat menyambut Hari Orang Asal ataupun Hari Orang Asli Makanaba, warga asli yang mau and seluruh negara. Teruskan lagi lagu terakhir bersama dengan
2: selamat Rai Ramai.
1: Ramai selamat.
2: Tak seduh. Tapi selamat ma penonton Rai Ramai pandu ya. Kena ya ame kampung Kias 3. Nong ye enggak bak akal oi me eniring.
1: Nah, Oime Nering menutup segmen Pantar Suntik Lawet untuk sebelah Link Akti. Terus berhibur di ruang dari Radio SFM. Moi-moi, ikhlas segmen Pantar Suntik Lawet. SFM, gar-gerut.

Okey, dah nak berganti bersama dengan Kumpulan Ramsad. Sekarang FM 101, lain daripada yang lain. 6.24 minit lagi. Segmen Asyik Berpihak yang dah sebenarnya nanti. Okey, ini kita tentang keadaan ramalan cuaca atau sempena ataupun sebelah lain dulu. Semenanjung Malaysia dinyakakan berlaku ikut petir dan marah pada tempat dan Kelantan, Terengganu, Bidia Pahang dan Tertata Isidu dan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Sembilan Melaka. Nata dan kawasan marah pada tempat dan pedalaman Perak dan Sabah dan Nada Kenajar dan kawasan Sandakan. Nata dan kawasan Tawau dan Jerebu, GN Kudat dan juga Labuan. Sarawak Well, Tertata Isdo and Kapit, Limbang dan Jerebu and Seri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian dan Sibu. Okey, ini kawasan ini yang terdapat bacaan indeks pencemaran udara IPU yang keluar yang tidak sihat setakat jam 4 lah kata. Nah, daripada Sedang Mok and Sarawak, menurut portal pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, kawasan yang melibatkan IPD Serian nak rekod IPU 157, nahor oleh Semarahan 151 dan Selangor kan, naik tempat turun merekodkan bacaan IPU paling tidak sihat adalah 124. Sementara nak selain 65 stesen dan seluruh negara merekodkan bacaan IPU tahap sederhana. Ini adalah bacaan untuk Jerebu dan kawasan yang melanda penuh terutamanya negeri Sarawak. Okey, nak tanya keadaan Jerebu dan juga keadaan ramalan cuaca yang terbuat oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk aktif dan berhibur terus dengan lagu drama 60-an tapi penyanyi Pai Air Zaini, Kasih Tak Sudah. CFM Moinong Moin Gergiru.

Okay, yang mana nak hati-hati di jalan raya? Aku pun like tu untuk peminat-peminat bola sepak Malaysia lah. Selamanya yang akan ke stadium bola sepak ke Kuala Lumpur Entras untuk Piala ASEAN 2026 tu berlangsung like tu antara pasukan Harimau Malaya menentang pasukan Vietnam. Adalah pasal perlawanan separuh akhir pertama ya, antara Malaysia dan juga Vietnam yang akan berlangsung di Stadium Bola Sepak Ceras dan Kuala Lumpur. Ayo Malaysia, buktikanlah walaupun atas kertas nampaknya agak sukar lah. Tapi kadang-kadang bola tu bulat. Tak ada, macam-macam ada berlaku. Okey, jadi kepada ekor-ekor Harimau Malaya, saya rasa dalam perjalanan menuju ke Stadium Bola Sepak Ceras Kuala Lumpur untuk perlawanan separuh akhir pertama antara pasukan Harimau Malaya dan pasukan Malaysia akan turun menentang pasukan Vietnam jam 9 lagi di Stadium Bola Sepak Ceras. Okey, terus layan SFM Menangmoy lain daripada yang lain bersama dengan Brancel Dol Pilu Menangmoy Gergedul.

Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

Itu dia keindahan pantai menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moino Moile Penalain. Dan pukul 9 kelak kita akan beri laluan pada berita jam 9. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moino Moile Penalain menemani anda walau di mana pun berada. Ayan, selamat layak doh. Pok ye ye, ye ye. Itu dah keroknya. Okey, bersama dengan Nala Green, Asyik FM, Moino Moile Penalain. Untuk kelab ni, memani anda walau di mana pun berada. Untuk edisi 16 Ogos 2026. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM, Moino Moile, daripada yang lain. Jangan marah saya dengan lagu ni. Jangan marah saya dengan lagu ni. Orang kita pula yang kena. Akak rasa pasang lagu ni, tapi bukannya saya yang nak pasang.

Okey, sebentar kelak kita akan berhenti seketika untuk memberi laluan pada berita jam 9. Kita jumpa balik 9.10 kelak bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menemani anda. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

usaha permudah urusan usahawan dipergiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: usaha memperkemastabil urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka ahli parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kayam sekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah di negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga, kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu kepada pimpinan, tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaras bagi pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Moi nu mai. Chile.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi Nu Moi.

lembaran terakhir. Okay, Kak Imah kata tiba malam ni lagu 60 Hama Mak Kamar Ruzani Sanudin Jalan Kebun Shah Alam. Selamat malam. Terus bersama kami Asyik FM Muna Umoy. Lain daripada yang lain. Lagu ni katanya saya tujukan untuk ehem amboi kemain omeng. Sayang jangan mengenang.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Baru saja anda dengarkan lagu daripada Imtiaz Symphony, lagu terbaru, lagu yang berjudul Kasih Baginda. Membawa kita di jam 1.24 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Baik, saya nak bawakan berita berkaitan tentang penambahbaikan subsidi diesel bersasar yang bakal diumumkan dalam tempoh 2 bulan. Ini telah pun dinyatakan oleh Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Beliau berkata, langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Beliau berkata, kementerian masih lagi menyelidiki beberapa cadangan penambahbaikan dan dalam tempoh sebulan dua ini, kementerian akan buat pengumuman berhubung penambahbaikan tersebut, terutamanya dari segi proses dan juga kelayakan. Ini telah pun dinyatakan pada sidang media selepas beliau menghadiri sesi libat urus belanjawan 2027 bersama dengan pemain industri pada hari semalam di Tawau. Dan beliau berkata penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan juga menyeluruh. Kita sama-sama doakan apa sahaja yang dirancang oleh kerajaan pada waktu ini sentiasa akan memberikan kebaikan kepada rakyat jelata, insyaAllah. Selepas ini kita bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam dan sejurus selepas itu kita akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berada di kedudukan 3 terbaik di Carta Salam pada minggu yang lalu. Mungkin ada lagu-lagu kegemaran anda yang berada di kedudukan 3 terbaik. Kita boleh akan sama-sama dengarkan sebentar sahaja lagi. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Malik, Zizi Kerana dan juga Yasin Sulaiman, Yang Tinggal. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amru bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tulislah, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi, namun catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat

0: #penyiaranjoki.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1,
2: Jerantut 89.3,
1: Muar Johor 95.6,
3: Negeri Sembilan 95.6,
4: Cameron Highland 105.1.
5: Salam FM.
6: Salam untuk semua.
7: Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Alhamdulillah, hari ini 4 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 17 Ogos 2026. Saya Arif Razi akan temani anda di jam yang keempat. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Baik, sebentar saja lagi kita nak bawakan kepada saudara pendengar pelbagai rancangan-rancangan yang menarik. Selepas ini kita bawakan kepada anda Nidaul Islam, dan selepas itu anda akan terus mempelajari bahasa-bahasa baru dalam Lughatus Salam. Ada juga kita akan bersama dengan saudara Halaqah Hadis pada pagi ini. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu di jam yang keempat ini, lagu daripada kumpulan Nausihat, Katakan. Salam FM.

0: Lestari Islam.
1: Empiricism. Empiricism ialah suatu fahaman bahawa ilmu hanya diperolehi melalui pengalaman deria dan boleh mengecilkan peranan ilmu yang datang daripada wahyu.
0: #penyiarancaki.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

pernahkah kami memberikan mereka sebelum Al-Quran ini sebuah kitab yang membenarkan dakwaan mereka, lalu mereka berpegang teguh kepada kitab itu?

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah anda terfikir, siapakah yang berdiri teguh sebagai pelindung di belakang tabir saat dakwah Islam mula bertapak di kota Mekah? Antaranya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas adalah salah seorang daripada 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Antara adik-beradik beliau yang masyhur ialah Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, iaitu bapa kepada Saidina Ali yang menjaga Nabi selepas kewafatan Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib yang terkenal dengan gelaran Singa Allah dan penghulu para syuhada, dan juga Abu Lahab yang juga merupakan musuh ketat dakwah Islam. Al-Abbas dan Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi yang paling muda. Malah usia Al-Abbas hanya 2 atau 3 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan hubungan mereka lebih kepada sahabat karib berbanding bapa saudara dan anak saudara. Mengikut catatan, ibu kepada Al-Abbas iaitu Nutailah binti Janab, beliau dikatakan sebagai wanita Arab pertama yang menyelimuti Kaabah dengan kain sutera dibaj sebagai tanda syukur apabila Al-Abbas yang pernah hilang sewaktu kecil ditemui semula. Kisah keislaman Al-Abbas agak unik kerana beliau dikatakan telah beriman lebih awal, iaitu sebelum Perang Badar. Namun, beliau menyembunyikan keislamannya di Mekah. Beliau berbuat demikian demi untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pelindung rahsia bagi pihak Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Beliau hanya mengisytiharkan keislamannya secara terang-terangan dan berhijrah secara rasmi sejurus sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Selepas memeluk Islam secara rasmi, beliau menyertai Perang Hunain. Di saat tentera Islam dalam keadaan kucar kacir, suara Al-Abbas yang lantang dan menggegar digambarkan suaranya mampu didengar sejauh berbatu-batu, telah memanggil kembali para pejuang Islam untuk berkumpul di sisi Nabi. Keberaniannya itu menjadi asbab kemenangan besar umat Islam. Keluarga Al-Abbas terkenal dengan kecerdasan dan ilmu. Isteri beliau yang terkenal ialah Lubaba binti Al-Harith Ummul Fadl, yang merupakan wanita kedua memeluk Islam selepas Sayyidatina Khadijah. Daripada zuriat beliau lahirnya tokoh-tokoh besar, antaranya Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas yang digelar Tarjuman Al-Quran ataupun Pentafsir Al-Quran dan ilmuwan agung umat Islam. Manakala Al-Fadl bin Abbas, seorang pemuda yang sentiasa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sewaktu pembukaan kota Mekah, Perang Hunain dan semasa Haji Wada. Daripada keturunan beliau juga kemudiannya mengasaskan Khilafah Abbasiyah yang memerintah dunia Islam selama lebih 500 tahun dan menjadi pusat kegemilangan ilmu pengetahuan ataupun dikenali dengan zaman keemasan Islam. Keluarga Al-Abbas juga mewarisi tugas siqayah, iaitu menyediakan minuman air zam-zam kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini bukan sekadar kerja fizikal, tetapi merupakan simbol autoriti tertinggi di Mekah. Apabila Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekalkan tugas ini di bawah jagaan Al-Abbas dan keturunannya sebagai tanda penghormatan. Al-Abbas juga mempunyai kedudukan yang istimewa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abbas adalah bapa saudara, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Sesiapa yang menyakiti Abbas, maka dia telah menyakitiku." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bukan itu sahaja, para sahabat sangat memuliakan Abbas. Pernah sekali, ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, berlaku kemarau panjang yang sangat dahsyat. Umar tidak berdoa bersendirian. Sebaliknya, beliau memegang tangan Al-Abbas dan bertawassul dengan berkata, "Ya Allah, dahulunya kami bertawassul dengan Nabi-Mu, maka Engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara Nabimu. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Seketika itu juga, langit yang panas terik berubah mendung dan hujan turun dengan lebatnya. Beliau, Al-Abbas, digelar sebagai Saqi Al-Haramain, iaitu pemberi minum dua tanah suci. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh, bukan sekadar harta, tetapi keturunan yang kemudiannya membentuk dinasti Abbasiyah yang memacu kegemilangan tamadun ilmu Islam. Sekian untuk kali ini dalam Tamadun Islam, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, untuk sama-sama kita kongsikan pada pagi ini tentang amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka di negeri Sarawak di Serian, Seri Aman sehingga 7 pagi hari ini Isnin 17 Ogos 2026. Jadi amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi untuk orang-orang Serian di Seri Aman juga, khususnya di Sarawak, bolehlah untuk kita plan keluar awal yang nak pergi kerja dan juga sebagainya. Yang menunggang motosikal, berhati-hati, siapkan baju hujan tu ataupun raincoat kita ya, untuk ke tempat kerja dan kita untuk kita laksanakanlah rutin harian kita tu, insyaAllah. Hari belajar mungkin, insyaAllah ya. Jom sama-sama kita dengarkan dari Nazri Johani dan juga Saleh Brothers, Suara Kebenaran. Salam FM, salam untuk semua.

Masjid Al-Qadim dikatakan antara masjid tertua di Bumi Kenyalang, Sarawak. Menurut cerita lisan, masjid ini dibina lebih 180 tahun yang lalu oleh Tuan Haji Salam Minangkabau yang berasal daripada Sumatera. Ini berdasarkan kepada susur galur seni bina yang menyerupai Masjid Agung Demak yang terdapat di Indonesia, terutama di bahagian reka bentuk bumbung atap limas tiga tingkat serta tiang empat yang terdapat di dalam masjid. Masjid Al-Qadim juga adalah saksi kepada kehadiran Islam di Bandar Sibu, dikatakan sekitar 1861. Sebagai simbol warisan sejarah Islam di Sarawak, usaha memulihara Masjid Al-Qadim telah pun dilakukan bermula 2017. Proses baik pulih yang dilakukan berdasarkan kepada rekod sejarah, gambar lama dan maklumat lisan daripada penduduk setempat, dengan mengekalkan struktur asal masjid daripada kayu belian. Siling masjid ditinggikan untuk memberi ruang pengudaraan semula jadi dan diindahkan lagi dengan dekorasi tikar buluh pada siling masjid. Manakala tulisan khat dengan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran menjadi hiasan utama pada bahagian Dewan Solat. Meskipun hanya mampu menampung 500 orang jemaah di bahagian dalam dan luar, tetapi Masjid Al-Qadim mempunyai keunikan yang tersendiri, terutamanya pada pintu yang menyerupai pintu Masjid Nabawi dan juga pintu-pintu utama yang sarat dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang disumbangkan oleh individu yang memahami nilai ganjaran yang menanti mereka. Sesungguhnya, amat besar ganjaran sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang membina masjid ikhlas kerana Allah, Allah akan membina untuknya sebuah istana di dalam syurga.

Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimah tauhid itu tetap kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada tauhid itu jika ada yang menyeleweng kepada syirik.

0: جاءهم الحق ورسول مبين.
1: Kebanyakan mereka tidak kembali kepada tauhid, dan aku pula tidak segerakan azab mereka. Bahkan aku memberikan mereka dan datuk nenek mereka menikmati kesenangan hidup sehingga datanglah kepada mereka kebenaran Al-Quran dan seorang Rasul yang menerangkan Tauhid.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, Alhamdulillah, 5.34 minit pagi waktu yang kedua Tugasan Amri edisi hari ini. Tadi saya scroll-scroll media sosial ni kan, terbacalah di mana satu program Hijrah Asnaf Tanaman Fertigasi Cili Mawib yang sebenarnya sekarang ni berkembang kepada 5 ekar bagi musim yang kedua. Di mana musim pertama tu menyaksikan 6 usahawan asnaf ni yang di bawah Mawib, yang dibantu oleh Mawib, berjaya menghasilkan 16 tan cili dengan keuntungan keseluruhan RM207,000. Sampai begitulah, lebih RM207,000. Dan kejayaan ini sebenarnya membuktikan apabila asnaf diberi peluang kemahiran dan bimbingan, mereka mampu membina sumber pendapatan sendiri dengan sokongan dana wakalah RM848,000 serta kerjasama strategik Mawib, Agrobank dan PPZ Mawib. Peserta bukan sahaja dibimbing dalam pertanian, malah turut diperkasa dalam aspek operasi, pemasaran dan keusahawanan. Alhamdulillah, yang terbaik. Saya ingat jugalah dulu masa saya berada di sektor korporat dulu jugalah. Dulu saya ada jugalah buat CSR dengan program-program jugalah dengan zakat, dengan Majlis Agama Islam dan juga sebagainya kan. Jadi bila kita dengarkan perincian daripada mereka kan, mereka tak nak untuk beri apa yang mereka nak, apa yang asnaf-asnaf ni nak. Tapi mereka kalau boleh, ataupun pusat zakat, ataupun majlis-majlis agama Islam ni nak beri pancing supaya mereka dapat ubah kehidupan mereka daripada asnaf dan keluar daripada kepumpung kehidupan mereka itu. Ataupun daripada asnaf, mereka ni berjaya mengusahakan ataupun menjadi usahawan yang berjaya mengusahakan perniagaan mereka, dan satu hari nanti keluar daripada asnaf ini dan keluar daripada apa yang mereka terima daripada pusat zakat. Ya, tapi memang ada dan banyak, dan juga sebenarnya memang ramai yang dah berjaya, Alhamdulillah, dengan bantuan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, contohnya Mawib ni, pusat-pusat zakat dan juga sebagainya. Alhamdulillah, moga kita semua dapat manfaatkan yang terbaik. Jadi kalau adalah kita ni nampak orang sekeliling, jiran-jiran kita dan juga sebagainya memerlukan bantuan, boleh juga kita salurkan kepada Majlis Agama Islam Mawib seperti ini, khususnya di wilayah-wilayah persekutuan ni, untuk kita bantu mereka. InsyaAllah, kita doakan moga mereka dapat keluar daripada apa yang mereka rasa mungkin kesempitan hidup dan juga sebagainya. InsyaAllah, mungkin satu hari nanti mereka berjaya dan kita gembira melihat mereka, insyaAllah. Jadi kita dengarkan daripada Rex Me. Ini dia, Di Pangkuan Cintamu, Salam FM, salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan